0: Mizi. Oh, need your change, maybe the cine. Quanga kunda pernera, total pogne. Mba wodro to go so domared. Togo beba ingi wole yekinka. Mekon gojne do accident, do rewella. Majikari au ugambe de gubare assurance. Wojne do kunda perleba maj.
1: Male, mwanda kam kardarum ya toujours le.
0: Wow! Wojido kunda kam kardoro de lbo. Wojido goden dogu be aurane kula. Papa togo. Inge bole out wotro per la kunda pernda majikari uga assurance ba majibwe legu wotro ku golet jo golet so en wotro ku boy ku ga assurance le aba tout ki la koji wajne to kote ndu ke bele si aurane kula gumbanjaru kule wotro je
1: ne le bewa
0: beya ku ga assurance le toning majinya wajne donje kaugo kunda perje. Le gokunda perle o se donda compagnon assurance yaba wan godu donenge bare na dommage intérêt gin akuga deude iwose ilanele lembeba ne me konginga deune gojne kuga dommage intérêt nele to de kame kame ojne do code gbare code sima gdaurane kula mebe jegu bola togu Senegal Mali Chad ba beje pet belum to talking ya uda assurance ba di gang largue boui dwei de kari ugale se nyara banwa renda agade lo kayle agade ne kingeje mpad mbad ndua tel khoy ba bodun ba ku gane nda togu pele ba dautula shi togu au tay assurance abole neng madil tien dossier wo ine do accident do rogu wodro per les sindale njega assurance kia da kaingwa do dossier
1: tarle to gorebea ntokin kar os do sekunda perlale ha au sa sansele sa yalba tembia
0: leba ingi bole tokun je konta perianda majikari au da assurance leba maji bo neba kari inya kauba kauku gane dommage intérêt ba ne kingi akodo gadlendale toneng to gorebeli asar
1: tarba o patay ne da ma kod kauku ga sans lomba rognu nale tonje model
0: logdu in out de assurance ba konta perida accident ba wotro perlele droit dunda comme serianda njego ido compagnie assurance da kari do dumbede kari ya ina ngwade kana au ne komseria nele ade di tilgu wodro perle sekunda perle nele dari lal ne jogu
1: negu maji yamba nelwa nga logra bata utuga assurance kinewa
0: au star national delda au star assurance tumu kaya assurance teke jogu nele atu kaya assurance teke gudu gudu mebele shiba wono mbergu nele togu dombo nangu wajdo societe assurance teke mebele si chat gine ba ila ars

Président de la République Maréchal Mamadou Djibi Itno. Il a quand même voulu avoir parlé de moi. Abar ne conseil ordinaire, le ministre qui n'est pas ici,
Ninko indan jidu gir mabutu butu. Ni ba mabutu bukasnya ke gir mutano na na indan jidu giri. Ko na dote adabar na iye konvensyon. Tam kade basaka ke mandege. Enggan ne yando sen. Ni ba yando na enggan ni itke yando ke baywa. Yando ke so doklandor. O baito yani klandoro yakasak ndorga kaliya kasasin ta degndulgo baito na barne agro alimenterni adama tobugni ndanjide giri noni taba narate kindaga narkas yak million ikutumta bay nariyeje ko dokumloyeje ko afrik central lani sefani alway nariyendar ndagna barne ero tamia kade yana barne formation professionnelle ari yaki dendula ndan ke mabutu to ase kadira ke ji kari ni bai ke kade sodo abo be kin jamana o duala dadi manam bisit to taba igo technique amador chantez rico Loni ingat nak minister kok tu, kenapa kata apa? Najin Tony tu, tanku tu, tante adi korongnya korimbir najis itu pada nun mandang adi ni bari neasan lami. Najis ke saudaronga tu, baik ke kade atau dokum loji ke cad tu la malang. Ada indahnya gir lariom. Niba was dong ye kini ke indan de dokulo ku bobo ku tendeng deng ke kya minister to ko ni ke yan kula ku so do rong ga gir jiri to bai to ge gne ya gir ye di ke do yo mad de gitu kabar na ya sper ya coordination ku so do proje go ye gna wasin kil kula ge ku do niba nin gen to na na ingan na tam ye kati nan Gerne kutu, yani kelagunya, ninko tien kurode awun. Kelagunya tawa indan giri ke takagadoi kuman koko kongjoi kuman koko kongmeta yen toni. Baik ada ke takumanat no ke, kelagukon awun dan kedan rodni ke watak kete senywa. Baik nien toni kelagu giri yani proje dapu o sekter de la santé o chat. Niba yakon nine kingena yadin to bokon tok dengai to tu niba itam ye kinda kum ke ngangangai yani kinda kum ngangangai niba ke bai tam ye kosen kil kilo ke so do ronga wo ik kin muri ni muta nikada to kambe kin jamana tlawo gingra lokolo gono occidentalo wadai niba Kerana kerangkaran bayi bayi wabah wasan kira selil nasional ya jisyon. Soda projek ni. Ia bayi yang no malang ni na lariyan tu order ni na ada. Lariyan ke maya ringgai wo. Kerana ke unjuk atau. Ni bayi ke takbien do jadi tarik yang lo kesayangan indah di dalam ni hotel di la plus ni ada ala yang mal. Mas Ramiriam taba ni naik kod ber najine awot kumtu ko mandang ni. Komite ya pilotage nasional ku so do proje na barne rizilak bai faz yen de tay ku konjo na din dagir la rion ku doy bola di kemotel la chadiente. Ni ke secrétaire général ke minister ko en charge sport. Sola njil noji wo itakum ge na wasin kil kula ku do. Jika kerangka merende atau rewatan kumtu bayi Tony, ba kengena edun tu itam ya kadu, yana barne komite pilotaj ni, kadu ke kalas kerak klien ta. Oh, yang agen gen giring kumko mandang ni, tapa kadu ke tempat dorut no ale, ba kadu ke orang ke bayi ke bahasai. Wo yana leure no ta kad wajin europe kuma jigo ni ba ke gosu kula ke ndog ke worn
kadara ne kala kembar ku dujo kujo kal mehet la ani ya ke kad de wo klo mur mudut ku guto yo kuntum ta ka kada wo ibar ni ne chobo e Gabriel Lionel Nomengar ni na tu de na ji ku do bi tu ta ji lo solto bola de si wala ai gom kalas ya ke kad mamura marisi guto ko ke kuntum ta ka chobo e Gabriel lo regisseur d'antenne jim ta Roger Microba Lionel dan kumbang jan tut ni ba jan no indo jan no yuta ade awi pak gir ku jarati kaun kuma ke kete